En að knappar að vending, þá það ekki Indus Orkestri sem Indus Sankarinn. Það Beatles og Here Comes the Sun. Það Simpleness og góð sangur alltaf.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Mentan að nótt og í diætlisföld. Frutja daginn 5. júni hefur við opið hælt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa á mentan að nótt eru allt til bötn nýjur 4% í aðslátra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Við suggjast á mentan að nóttna og í diætlisföld.
2: Vaksikondi. Sletjur tóstum.
3: Kyrfi. Einasta förska mineralvattnet.

Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan. Tú veit að vít þær enn að holda löst

0: Hefur höfupinni, turra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
1: Skulle hörna köftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rádjó að þær fegin. Þú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jægt vei, gulle veit.

Mentan og nótt og í Diatlisfurt. Frugjadaginn 5. júni hefur við opið hægt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa á Mentan og nótt eru allt til bötn nýjur 4% í aðslaðsra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Við suggjast á Mentan og nóttna og í Diatlisfurt.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpa því hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, við vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bílek tún, var bílrögt, kurlavensel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel bílur.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattne.
3: Visst du du, att så gulligt lugn, vi har ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mair en tretur av röntun och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till så gulligt lugn. Gulligt lugn, tofta jack 2, gullig vajt.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vorst þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin Kativoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra gulle glokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábendand. Við veit að dykta gauindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eðla almeljumfansatur. Inni glas eðla tannglas, ondju mútu ondju störst. Ring 300 000 eða skrifa til gulle, snabla gulle.fo og við

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativöidari.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hefði ég gjörsta enn lagtari til þér að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílunum hjá törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Við legg tói á telefon 35-45-30 eller skriva til okkur á bílrögt kurlavensel.fo
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eamarskar, vi Opus. Strøyma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23-213 eller vidja heimasjogara opus.fo Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jack 2, gulle veit.

fyrir Grikkaland sum hevur fullt stig at all. Og í besta føri kan anna plássi eisini geva ein røkstøktist um pláss í HM enta spælnum í Brasil næsta ár, men til treyti av at onnur úrslit leiða seg til fyrumóns. Ta ég for inn her og í rasarúmi, ta ver stovan tanna Georg að vera 8-0 eftir að hafa fingið öttu eftir múinan tíkja búiðlitt brottsparsk. Kringvarpu ströymu distin just nú og altså það kan suggjast á kvf.fo. Så det bara vekkur í sjókun. Sveitnanpartin gongra nýr í sunnan som frá drugir verið smaskutju yfir höfur torst. Fyrrapart morgin lót til frukslót á landsinningi, trutja til 8 metrar um sekundi, skutja og okkur dæli. Hítin millin 8 og 12 hítast í. Hesi vörutunin, öttarnan, vit verið aftur við tunin klokkan 17.

Og mellan nóttina fer du öll dega hotellboina og í Intersport. 500% í afslutri á öllum frá McKinley, Firefly, CMP og á öllum kláðunum frá Energetics. 30% á öllum tjöldun og tjöldingi út gér frá Grand Canyon og X-Speed. 500% á öllum frá Converse. 20% á öllum gaggum og 15% á öllum frá Salomon. Tilbúin í reisen galdandi og granethandle frá frunchadenn og 5. júni til og við sundukvöldi 7. júni. Myndan og notna hefa við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16. Vi suggjast á myndan og notna og í Intersport.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöidarinn.
1: Veist þú að safaritransport eru sérfröingar innan skundflutning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Einasta i huksjon.

0: 1990 fer du öll degi tilbúinna í Intersport. 50% í afslutri á öllum frá McKinley, Firefly, CMP og á öllum kláðunum frá Energetics. 30% á öllum kjöldun og kjöldingi útgjör frá Grand Canyon og X-Speed. 50% á öllum frá Converse. 20% á öllum gaggum og 15% á öllum frá Salomon. Tilbúinn í reisen galdandi og granethandli frá frutjadenn og 5. júni til og við sundukvöldi 7. júni. Myndan og notna hefa við opi frá klokkan 20.20 og leiðardegin frá klokkan 20.16. Vi suggest á myndan og notna og í Intersport.
1: Bitches offer frá eitina. Bygtun eikn og sofi í eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, trebøyn, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til röttu sofuna. Eitin. Eitin.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta og við omvælur öll bilmestir? Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfum, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og ég legg tói á lack.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lack.
2: Ertu mál, hefur höfupinni, turra hjú, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl månen.

Mentan á nótt og í Dietlisföt. Frutja daginn 5. júni hafa við opið hætt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa á mentan á nótt eru allt til bötn nýr 4% í aðslátra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Við suggjast á mentan á nóttna og í Dietlisföt.

á McDonaldsnotna fer þú öll degi og tilbúinu og í Intersport. 50% í afslottri á öllum frá McKinley, Firefly, CMP og á öllum kljáðunum frá Energetics. 30% á öllum tjöldun og tjaldingi út